0: Хити дей радіо.
1: Саме хітові. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.